ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
1: Kaj?
0: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
2: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
0: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
3: Kapris. Kapris. Kapris.

0: Trebinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: obala-nepremičnine.si
6: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
2: To je
1: Kapris.

0: jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je zatožito vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radio KP.

0: Ko Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj. Podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
3: To je
4: Kapris.
3: Številka

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
5: Kaj?
4: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
5: Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
2: To je
1: Kapris.

0: 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Kopalna kad?
5: Stran z njo.
4: Ploščice?
5: Stran z njimi.
4: Kopalniško pohištvo?
5: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
4: Kam greva?
5: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
4: Vzela si mi besedo z ust.
5: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
6: Hiperčeramika.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: To je Katrin.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je zatožito vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Začuti veter in poglej morje, polno jaz. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
8: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
9: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
10: Kapris.
11: Kapris.

0: Hey, what?
1: Od Rovinja.
2: V Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
3: Pa vse do Benetk.
2: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
2: Brez prekinitev.
3: In z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
4: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
5: Merci Gelato Piran. Ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
9: Vikend.

빠진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: Je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Pred nami je prijetna frišna nedelja, zunaj je sončno vreme z nekoliko svežimi temperaturami in sicer v Izoli je 17 stopinj, Kopru 16, v Postojni pa samo 11 stopinj. Temperature bodo čez dan več ali manj enake ali pa bodo malo narasle, ampak vseeno lih toliko, da ti da vede, da je še vedno jesen od zunaj.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijera Andrisa Kulbergsa. Delni izid obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla ruskogovoreča manjšina v državi. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, ko je znašala 10,4 litra na prebivalca, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Mariborski policisti obravnavajo prometno nesrečo s pobegom, ki se je zgodila minuli petek ob 11:30 na cesti izven naselja Spodnje Hoče v neposredni bližini trgovine Lidl. V njej pa sta bila udeležena voznik tovornega vozila modre barve in voznica osebnega avtomobila. Policisti iščejo voznika tovornega vozila in morebitne očividce. Poglejmo še v svet športa. Hrvaški selektor Slaven Bilić je bil po porazu z 0:7 proti Angliji v nogometni ligi narodov v šoku. Javno je prevzel popolno odgovornost za najhujši poraz hrvaške reprezentance v zgodovini. Jasno je, da je odgovornost moja, vse se je sesulo in šlo narobe, je dejal in se javno opravičil. Poglejmo se razmere na cestah, za zdaj ni nekih novosti, ampak vseeno dajte biti pozorni na naše pogosto obremenjene ceste in sicer Strunjan, Izola in pa Šmarje Koper. To je pa tudi vse, če vi kaj opazite, nas pokličite ali pa to objavite v Facebook skupino. Srečno pot, če ste za volanom.
4: 0:08 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Me zdaj zanima, koga imamo na liniji?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mojca.
1: Mojca. Veš, kaj me zanima, po katerem namigu si ti ugotovila, kar si ugotovila?
0: Da ni Gary Barlow.
1: Ja.
2: Prav po glasu.
0: Dobro. Ti si ugotovila, da je to... Ne bi še prej, da to bom vprašal. Kako si, kaj si, kaj delaš, kam greš?
2: Super, na poti v službo, po jutranjem treningu, tako da...
1: Jutranjem ja. Treningu?
2: Ja.
1: Ob kateri uri imaš trening? Ob šestih?
2: Ob šestih, ja.
0: Sem ob šestih edini trening, ki ga imam, je dviganje skodelice kave za pet.
1: No, vidiš, mi se pritožujemo, da ker gremo delati, nekdo prostovoljno vstane za iti na trening.
0: Ja, mama mija.
2: Tako, ne.
0: Dobro, v redu, čakaj, ja, kakšen fitness, kaj takega?
2: Tako.
0: Bravo, pridna, super pridna, lep pozor.
2: Ja, mislim, že v tistih letih, ki rabimo nazaj, malo mišiče mase.
0: Odkot si drugače, Mojca?
2: Iz Kopra.
0: Iz Kopra. Dobro. In za tebe je katera pesem torej?
2: Feel od Robija Williamsa.
0: A si že bila na koncertu Robija Williamsa?
2: Ja, ampak ne v Trstu, mislim, da 2 leti nazaj ali pa 3 v Pulski areni.
0: Res je.
2: Ja.
0: In kaj se ti zdi? Je v redu?
2: Vrhunski.
0: Tudi on trenira ob 6 zjutraj.
2: Deja vu našem mladosti.
0: Ja, je tako. Dobro, ja. Fili, Robbie Williams za Capri's Box, predpasnik, rokovnik in platneno torba. Da vidimo, če se bo zavrtel refren v pravo smer.
1: Bravo, Mojca!
0: Čestitke!
3: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
3: V Harvey Norman so popusti.
4: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Kopalna kad?
10: Stran z njo.
9: Ploščice?
10: Stran z njimi.
9: Kopalniško pohištvo?
10: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižene izdelke.
9: Kam greva?
10: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
9: Vzela si mi besedo z ust.
10: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
11: Hiperčeramika.
12: Obiščite zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days, Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Joj, kako lepa nedelja je pred nami. V Ilirski Bistrici je 8 stopinj, pri Mandraču v Kopru je pa kar 20 stopinj. Splača se iti na kakšen izlet, sprehod pa obleste se kot čebula, ki zjutraj je hladno, po dnevi pa se kar prijetno segreje. Poglejmo še razmere na cestah, one kolone. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru so zastoji in pa na regionalnih cestah Šmarje, Koper ter Izola, Strunjan v obe smeri. Vozite previdno, pa če vi kaj opazite, nas pokličite ali pa to objavite v Facebook skupino. Srečno pot!
3: 08 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Kam danes?
1: Pa poglejte, kam lahko greste danes. Danes bo v Tartinijevem trgu v Piranu potekala jesenska tržnica številka 3, in sicer poteka od predvčerajšnjem pa vse do 18. oktobra. Tartinijeve tržnice skozi vse leto oživljajo Tartinijev trg z lokalnimi okusi, rokodelskimi izdelki in prazničnim vzdušjem. Obiskovalci boste lahko uživali v ponudbi domačih dobrot, unikatnih izdelkov ter prijetnih druženjih v slikovitem ambientu starega mestnega jedra.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Vikend.
8: Vikend.
7: Vikend na Capri.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: V Piranu je 20 stopinj, Portorožu 19 in Luci tudi 19 stopinj. Lepe temperature nas bodo spremljale čez cel dan, potem pa za naslednji teden so napovedane plohe in slabo vreme, tako da dejte izkoristiti danes.
3: Ura je 11.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža, zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijerko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premier s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Mariborska družba Primat, ki se ukvarja s proizvodnjo varnostne opreme, že drugo leto posluje pod lastniškim okriljem švedske skupine Gunebo Safe Storage. Tako kot minulo leto, ki so ga zaključili z dobrim milijonom evrov izgube, tudi leto 2026 poteka v znamenju integracije v skupino. Stanje naročil se v drugem polletju postopoma izboljšuje. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo, poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretnih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. O poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra.
2: Poglejmo še razmere na cestah. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru nastajajo zastoji. Zastoji pa nastajajo tudi na cesti Srmin-Koper mimo Bertokov proti Kopru. Poleg tega se kolone vijajo tudi na regionalnih cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. To je pa tudi to, kar se tiče novosti za zdaj. Če vi kaj opazite, nas pokličite ali objavite opaženo v Facebook skupino. Srečno pot, če ste za volanom.
4: 08 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.

0: jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos. Pozitivne zgodbe, ki vračajo zaupanje v ljudi. Pridruži se akciji Radia Kapris. Skupaj delimo pozitivne zgodbe.
1: Torej, poslušali smo prej prvi del zgodbe od naše poslušalke Anke, ki je posojila kuška Toto. Je bil tudi tu pri nas v studiu, je ful simpatičen kužek, ki ga je pravzaprav posvojila in vzljubila v obalnem zavetišču v Svetem Antonu. In končali smo pri tem, da smo se mi odpravili v Sveti Anton.
2: Tako je, torej mi smo rekli Anki, da če lahko nas obišče na radio, ona je res prišla skupaj s Tototom. Najprej nam povedala svojo življenjsko zgodbo, ki smo jo lahko prej tudi slišali. Slišali jo boste lahko ne samo v videu, ki ga bomo objavili, ampak tudi na naši spletni strani v našem članku, ki ga bomo dali tako na prvi strani, da ga ne boste mogli zgrešiti, in to je članek pozitivne zgodbe na Kaprisu. In v glavnem šli z njo do sladoledarne, ker namreč tisti, ki nam pošlje pozitivno zgodbo, dobi tudi eno banjico sladoleda, ker namreč sladoledarna podpira pozitivne zgodbe, ampak ona je rekla, da bi rada to banjico sladoleda podarila puncam v obalnem zavetišču za zapuščene živali v Svetem Antonu. Torej, mi smo odšli z njo do sladoledarne, nabrali ogromno enih guštov kepic, sladoleda smo imeli kar težava za izbrati.
1: Ja, bilo težko izbrati, ker pač...
2: Ja, pač ker jih je toliko in so vse, vsi ful dobri. In potem smo se z njo odpravili v obalno zavetišče v Sveti Anton.
1: In tam smo spoznali dekleta, ki so Anki pomagale do Totota.
3: Res smo prijetno presenečeni nad tem darilom in nad vašim obiskom. Veseli smo, da ste nas obiskali in s tem darilom se bomo danes prijetno posladkali.
4: Anka je za nas zelo posebna oseba, prihaja že dosti časa v zavetišče in vse, kar dela, dela iz srca. Ni samo dobrodelno delo in humano, on res se potrudi, da nam olajša dneve, da pocarta naše živalce in vedno pride z nasmehom in toplo energijo.
5: Vabljeni tudi ostali, da obiščete obalno zavetišče in ostale zavetišča po Sloveniji in posvojite tukaj kakšno žival.
2: Tako je. In mi smo to zgodbo izbrali tudi zaradi tega, ker je v nedeljo svetovni dan živali, torej nedelja 4. oktober je svetovni dan živali in da se tudi takrat malo na njih spomnimo, ne samo na živalce same, ampak tudi na tiste, ki za njih skrbijo.
0: Kakšnega okusa je sreča?
6: Najlepše stvari so še lepše, ko jih delimo. Dobro dejanje, prijazno besedo ali kepico sladoleda. Pozitivne zgodbe na Radiu Kapris podpira Sladoledarna Koper.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
7: Hey, what's up? It's your buddy Terry.
8: Številka 1 na obali.
0: Radio Kapris.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
3: V Harvey Norman so popusti.
4: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
8: Hiperčeramika.
9: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
10: Porsche Koper. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Strunjanu je 21 stopinj, pred pošto v Jagodju pa tudi 21 stopinj. Vreme je brez oblačka, tako je tudi napovedano do konca dneva. Vidim, da se kar odzunaj ljudje sprehajajo v setu kratkih hlač in kratke majice. Tako se prav veselim iti kasneje na sprehod. Poglejmo še razmere na cestah. Nastajajo zastoji, in sicer na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Zastoj pa nastaja tudi na cesti Strmin-Koper mimo Bertokov proti Kopru. Kolone se vidijo tudi na regionalkah, in sicer cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Tako da, če ste na cesti ali se odpravljate na cesto, bodite previdni in vozite pametno. Če pa vi karkoli opazite, nas pokličite na 0800179 ali pa opaženo objavite v našo Facebook skupino. Srečno pot!
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
5: To je
6: Kapris.
5: Številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
8: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
9: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditori Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra.
10: Vikend.
11: Vikend.
10: Vikend.

0: Toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Mama mia, ki lepo je od zunaj. V Izoli, Piranu in Kopru je 21 stopinj, v bistvu celo balo je zelo frešnih 21 stopinj. In tako lepo bo ostalo tudi še cel dan, tako da izkoristite lepo nedeljo.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, za uravnavanje svojih poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Napovedana šolska reforma med drugim razburja opozicijo, ki bo pojasnila o napovedani ukinitvi devetletke in kadrovskih rezih zahtevala na nujni seji odbora Državnega zbora za izobraževanje, kamor je babljenih več kot 20 strokovnjakov. Komisija Državnega zbora za poslovnik pa bo tokrat predvidoma le obravnavala predlagano prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju. Poglejmo še v svet športa. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke. Nekdanji švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je ob svojem 45. rojstnem dnevu, tega je praznoval v soboto, nadaljeval svojo dolgoletno tradicijo in si sam kupil izjemen avtomobil. Tokrat je v svojo garažo pripeljal najnovejši hibridni superšportnik Ferrari F80, katerega začetna cena znaša približno 3,6 milijona evrov.
2: Poglejmo še razmere na cestah. Nastajajo kolone na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, zastoj pa nastaja tudi na cesti Srmin-Koper mimo Bertokov proti Kopru. In pa vijajo se kolone na regionalnih cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri zaradi dela na cesti. Če ste za volanom, vam želim srečno pot, če pa vi kaj opazite, nas pokličete na 0800179 ali pa opaženo objavite v Facebook skupini. Torej, srečno pot!
4: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Kakšna vam je kava?
2: Kava je odlična.
1: Zakaj?
2: Zato, ker je dober okus in jutranje osvežitev.
3: Ja, res je, drži. In to se lahko danes pripričate tudi na lastne oči, ušesa in jezične brbončice. Zdaj, danes ima naš Žiga Pangos eno posebno nalogo. Žiga, kaj so ti dali delati tebi?
4: Pet na kavo.
3: Evo.
4: Jaz sem tu na Krožnem pri našem studiju, kjer držim v rokah tablo, kjer piše free coffee in vse voznike varno pozivam, da se tu varno ustavijo, se pravi pred našim studijem na avtobusni in spijejo kavico, ki je v bistvu že kuhana, tako da lahko na hitro vzamete, pograbite in si privoščite jutranjo kavico.
3: In v mojem studiju, tukaj v moji družbi, pravzaprav tudi direktor samega podjetja Bar 2000, gospod Mitja Kosmina, dobro jutro.
5: Dobro jutro, pozdravljeni.
3: Verjamem, da je taka akcija nekaj drugačnega od vašega tistega običajnega in da ponavadi tako kar na ulici kavo streštje, zagotovo neka posebna izkušnja.
5: Res je, jaz sem ful tako presenečen in nekaj čez se ful dobro počutim. Ne? Je taka, bi rekel, gesta, da mi je sodelovc predlagal, Mitja, ne bi mi to vsaki mesec enkrat naredili za prijaznost, za veselje, ljudje so vsi dobre volje. Je točno super gesta. No?
3: Mislim, ja, meni se zdi kar dobra zadeva, mogoče se bo prijela, pa boste prišli tukaj. Lej, mi vam damo ta kvadratni metr, če tukaj spojezo enkrat na mesec zagotovo.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
6: Hey, this is Shakira.
7: Burna Boy.
0: Kapris.
8: Kapri je številka ena na

0: ko Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper. Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
1: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Na izi do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Kopalna kad?
3: Stran z njo.
4: Ploščice?
3: Stran z njimi.
4: Kopalniško pohištvo?
3: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
4: Kam greva?
3: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
4: Vzela si mi besedo z ust.
3: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
5: Hiperceramika.
6: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
7: To je Kapris.
8: Kapris.
7: Številka.
8: Številka ena.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sonček je na vrhu in se je že segrelo. Upam, da uživate lepo nedeljo, ker se nam sonček smehljaje z neba in v Postojni je 18 stopinj in bo popoldan naraslo na 22, na Jadranski cesti v Ankaranu pa je čudovitih 24 stopinj. Poglejmo še razmere na cestah in so še kar standardni zastoji, torej na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru so kolone in pa na regionalnih cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, nas pokličete na 08079 ali pa opaženo objavite v Facebook skupini. Srečno pot, če ste za volanom.
3: 08079 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vikend.
7: Vikend.
6: Vikend na Caprisu.
8: Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
3: V Harvey Norman so popusti.
4: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
7: Obiščite zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
10: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
11: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
12: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
11: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
12: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
13: V Ankaranu je 24 stopinj, Izoli 21 in Strunjanu tudi 21 stopinj. Že jutri dalje pa je napovedan dež z možnostmi neviht, tako da izkoristite lepo nedeljo ali na sprehodu, kakšnem dobrem kosilcu ali pa na plaži, tiste, ki ste pogumni seveda, ker ima voda v žusterni slabih 23 stopinj. Ura je ena.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
13: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Optimizacija ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije, ki je s pomočjo umetne inteligence dosežena prek pametnega sistema za upravljanje stavb, lahko prispeva k učinkovitejšemu delovanju stavb. Po raziskavi družbe Schneider Electric lahko umetna inteligenca prispeva dodatnih od 7,2 do 12,7 odstotkov prihranka energije. Poglejmo še v svet kulture. V Sloven Gradcu bodo od danes do prihodnje nedelje potekali dnevi slovenskega animiranega filma. Na sporedu je program projekcij in drugih dogodkov, ob tem pa v mestu pričakujejo okoli 50 ustvarjalcev in strokovnjakov z tega področja iz Slovenije. Slavnostna podelitev stanovskih in študijskih nagrad ter projekcija nagrajenih filmov bo v petek. Skočimo še na asfalt. Potekajo zastoji na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru in pa kolone se vijajo tudi na regionalnih cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri zaradi del na cesti. To je pa tudi to. Če vi kaj opazite, nas pokličete na 08179 ali pa opaženo objavite v Facebook skupini. Srečno pot, če ste za volanom!
1: 08179 in Promet za obalo na Facebooku.
14: Hi, we're Casa!
1: Kapris.
14: Številka ena na obali.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: O, in še zadnjič v prvem razredu osnovne šole Lucija. Oni so, v glavnem, glede na to, da je jutri svetovni dan kave in bomo mi prišli končno na svoj račun, ker bo tukaj en kup ene kave pred našim studijem z Bar 2000, ki bodo danes že pripeljali, ja, makineto že danes je pripeljal, manj. Smo mi seveda v slogu tega vprašali tudi otroke, ma vi, če bi lahko izbirali. Prezbrav, kaj smo jih vprašali, evo tako?
3: Če bi lahko izbrali eno hrano, ki bi jo morali jesti do konca življenja, katera bi bila in zakaj?
4: Moja najljubša hrana je brokoli. Zato, ker mi je dober in ker moja nona dela najboljše brokoli.
5: Pašta.
6: Pilače.
7: Bonfrih. Morski sadeži.
8: Meni čokolina.
9: Zaradi tega, ker mi pride meda v čokolino. Ja.
10: Burek sirni, ker mi je sirni burek najbolj všeč.
11: Zdrave stvari.
12: Na primer?
11: Sadje, hruške.
12: Kaj bi popil?
11: Samo vodo, ker je najbolj zdrava.
13: Pašta, sirom in šalš. Zato, ker mi je ta hrana najbolj všeč, radi tega, ker je tudi zdrava.
12: Če bi pa mogla izbrati pijačo, ki bi jo pila do konca življenja, kaj bi pila?
13: Sok. Pomarančni.
12: Naravni ali tisti sok 100% nekje v tetrapaku, ali tako, da ti nekdo stisne pomarančo?
13: Tako, da mi nekdo stisne pomarančo.
14: Jaz bi izbral najraj rake pa hodok. Zato, ker je to zelo dobra hrana, vendar ni zdrava te dve hrani.
15: Jaz bi pa jedla do konca življenja nakce, pa pomfri, pa vodo in Fanta in Coca-Cola in še eno omako.
3: Katero pijačo bi pili do konca življenja?
16: Cedevita.
17: Jaz bi pil celo življenje Coca-Cola. Refulfina meni.
18: Jaz bi pa pil samo vodo in Fanto.
19: Samo vodo pa Cedevito bi odpila.
12: Kateri je okus Cedevite?
19: Vse, ker mi so vse. Samo najbolj modra, ker mi je modra moja najljubša barva.
5: Jaz pa Fanto.
6: Vodo, rdeči sok in bezga. Ker rdeči sok dela moja babica in je domač in je zelo dober. Bezga tudi je domač in je zelo dober tudi od moje babi. In vodo pa zato, ker je zdrava.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
9: Hey, what's going on? This is Somber.
0: Radio Kapris.
8: Obala je zakon.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali. Na obali.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan, od 16. do 18. oktobra.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
8: Hiperčeramika. Ne bom pozabil na stan.
9: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditorij Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra. Tu je moj.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Ankaranu je 24 stopinj, v parku Sonce v Luciji pa 22 stopinj, voda pa ima slabih 23 stopinj. Jutri se bodo temperature na obali vile od 15 stopinj do maksimalnih 22 stopinj in podobno sledi tudi v naslednjih dneh v tednu. Poglejmo še razmere na cestah. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru se vijejo kolone in pa tudi na regionalnih cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del na cesti. To je pa tudi to, kar se tiče prometa, če vi kaj opazite, nas pokličite ali opaženo objavite v našo Facebook skupinjo. Srečno pot, če ste za volanom.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: To je
6: Kapris.
5: Številka ena na obali.
6: Številka ena.
7: M.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper.
4: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
5: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
6: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
7: Weekend. Weekend. Na kabel.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: V Izoli je 22 stopinj, Portorožu tudi in v Kopru je 26 stopinj. Izkoristite še preostanek nedelje ali v uživanju toplega dne ali s poslušanjem Kapres muzike, ki je številka ena na obali. Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Iranski zunanji minister je danes povedal, da konflikta med Združenimi državami Amerike in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Ni možna vojaška rešitev, niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah, je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Dele Španije so ta konec tedna zajeli močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno varnost poplav in razlivanja rek. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je davi izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. 24 ljudi so pripeljali v bolnišnico. Poglejmo še šport. David Štarkel je odprl slovenske nastope na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju. V kategoriji do 60 kg ga je v drugem krogu v podaljšku ugnal Aman Bakidžan iz Kazahstana. Skočimo se na asfalt. Nastajajo zastoji, in to na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, in pa vijajo se tudi kolone, kot se že cel dan, na regionalnih cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri zaradi dela na cesti. To je pa tudi to, kar se tiče prometa. Če vi kaj opazite, to objavite v Facebook skupino, telefonček pa se od nas že poslovil, tako da smo vam ponovno na voljo jutri. Srečno in strpno, če ste za volanom.
3: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
4: I'm Ed Sheeran.
5: Hey, it's Martin Garrix.
3: Kapris.
6: Številka ena na obali.
7: Številka ena na obali.
8: Obala je zakon.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
6: Merci Gelato Piran. Ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
10: Kapris.

0: občine.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev
1: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
4: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plač.

0: NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Kopalna kad?
2: Stran z njo.
1: Ploščice?
2: Stran z njimi.
1: Kopalniško pohištvo?
2: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
1: Kam greva?
2: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
1: Vzela si mi besedo z ust.
2: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
3: Hiperčeramika.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
5: To je Kapris.
6: To je Kapris.
5: Kapris.
7: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: V Piranu je 22 stopinj, Izoli 23, Postojni pa tudi 22. Lepo vreme nas čaka do konca dneva, zdaj pa od jutri dalje je na obali napovedan dež z možnostjo neviht in to za cel teden. Začenja se tisti pravi del jeseni, tako da pripravite bunde pa po noči koutre in pletene dekice, ker bo mrzlo. Ura je 3.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
0: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo ponesrečil poskus usmrtitve obsojene morilke Kriste Pike, je odstopil. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. Poglejmo še šport. Španski motociklist Marc Márquez je zmagovalec velike nagrade Japonske v Motegiju. Sedemkratni svetovni prvak je bil na 16 od 22 dirk letošnjega svetovnega prvenstva hitrejši od rojaka in vodilnega v seštevku Martina. S tem je Martinovo vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva zmanjšal na vsega 2 točki. Poglejmo še razmere na cestah, ki so že cel dan več ali manj podobne in sicer na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru so zastoji, tako da vozite previdno, in pa na regionalnih cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri zaradi poteka dela na cesti. Srečno in pozorno, če ste za volanom, če pa vi kaj opazite, to objavite v Facebook skupino, telefonček se je pa od nas že poslovil, tako da smo ponovno na voljo jutri.
1: 08-0-107-9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: What's going on? This is Temper City.
3: Radio Kapris.
1: To je Kapris.
4: Kapris je številka 1 na obali.

0: v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
3: V Harvey Norman so popusti.
4: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
5: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper.
5: Kjer je Kia doma.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
0: To je Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.

0: Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Kopalna kad?
2: Stran z njo.
1: Ploščice?
2: Stran z njimi.
1: Kopalniško pohištvo?
2: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižene izdelke.
1: Kam greva?
2: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
1: Vzela si mi besedo z ust.
2: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
3: Hiperceramika.
4: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
6: Porsche Koper.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
8: Kapris.
9: Kapris.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je zatožito vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: Gente, ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
6: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days, Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
10: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
13: Radio Capris.
14: Not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
3: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
4: Kopalna kad?
5: Stran z njo.
4: Ploščice?
5: Stran z njimi.
4: Kopalniško pohištvo?
5: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
4: Kam greva?
5: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
4: Vzela si mi besedo z ust.
5: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v
6: Hiperčeramika.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
0: Škoda. Radio Capri.

0: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
1: Ma dej nehaj, in kaj tudi El Panino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Kapris. Kapris. Obala je zakon.

0: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
1: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
2: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj 5-letno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: od Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.

0: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.

0: Hey, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: za to že to vse radarje.
1: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
0: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
0: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
1: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
1: Hvala, ker si vsak dan z nami.
0: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
4: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
6: To je Kapris.
7: To je Kapris.
6: Kapris.
8: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this.

0: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
1: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Capris.
1: Capris. To je Radio Capris.

Si skončí sem peljal tvojo dušo v ta neskončnih sanj.

0: Franse, ful, kul, žur, špan, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda, ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost, ful.